0: keringau di kayu.
1: Meniki tadau ko esok, gisem tadau kelima, jam kesiam, gisem jam kepada misut ke Suabon. Lobi agumu kepoilaan. Lobi agumu pemulihisan.